0: Peter. Oh.
1: Peter. Oh. Fare. Faka tu tai apa?
2: Oh, bapa ke tu wa.
1: Kaya aku ni.
2: Eh, tak kata faka macam
1: mana? Mai, te mai.
3: Nah, eh, apa yang aku kuro?
2: Tanya tu wa.
3: Nama baju ni.
1: Wah, wahi pea.
2: Wahi,
1: wahi,
2: wahi.
1: Wahi,
2: wahi.
1: Wahi. Toru, rua, dahi. Kafe wa.
4: Hamutana.
5: Kiri kiri ro.
1: Kawaii.
4: Hamutana.
1: Te iwi.
5: Kiri kiri ro.
4: Kawaii, kawaii. Te awa i hamutana.
5: Waikato.
1: Maunga i tūhoi. Maunga.
2: Oh,
6: kohanga. Kei te kupu.
3: Nā, kei te kore kei te kupu.
1: He inga no mo tēnei maritere.
5: O te ika Māui, ki ara.
1: Ki. Te motu. Tiotoru.
5: Ara kiri ra.
6: Kia koe tō hai o ki kru.
5: Te pūnga o te
1: pūnga. Ireira, te pane kiritanga i mua.
5: Nē, ahiriri.
1: Kia ara. Kia ora. Te kuri me te hipi.
4: Ai,
5: tira re rino. Tira i pinga rani.
1: Kia ora. Taone kai te.
4: Rei pai.
5: Whangārei.
1: Ka pai.
4: Hau enei.
1: Ngāti.
5: Oh, iawa. Iwawa.
4: Kia ora.
2: Pipi. Iawa.
1: Kei te taitoke rau tēnei taone.
5: Kataia, kakohe.
1: Kia ora.
4: Mai tawhiti.
5: Oi tata.
1: Oi rawhiti. Adelinger, Adelinger.
2: Ka hari ki te wāhi mai tata.
1: Ka wāi.
2: Kei hea mai tata.
1: Ai, mai
2: tata.
6: Mai tata, ai.
3: Te whangara mai tata.
2: Ka pai. Nā reira, koutou te tīma tuarua, e whakapai anau, ko tāku i hehe nei, kia kite i te wairua whakāri, ne? E nei nā, kaha ki te whakamahi te kupu. Nā reira, kia kaha koutou. Kia te re. E tū.
3: Tūre hou.
4: Kia kaha koutou.
2: Kia kamakama.
4: Kaua pōturi te haere.
2: Apai, karawhiua.
1: Pretty here, ai.
2: He tangata.
6: Tangata. Tahi, kai tākaro putu.
2: Te hea momo.
6: No te rāwhiti.
2: No te rāwhiti.
1: Te pōro kei tēnei ke.
6: Māori.
5: Te tō te ao.
2: Te nuinga Māori.
6: Tō te ao ke te kapa ōpū.
2: Nuna, skara.
3: Ia, ai, ai.
2: Nehe, nehe.
3: Kapai. Nani, tupa te haki.
6: Haki.
3: Haki.
2: Hone heke.
6: Ai.
3: I mui a
5: Tai
3: Hurata. I nga wāmua. Māma o Hāni.
2: Whakaari atu.
3: Oh, Terita. Terita, Pepesh.
2: Apai.
6: Rākura ki tangata kai waiata.
3: Maunga hi o nā.
6: Maunga hi o nā.
1: Karai te kuini.
3: Te kāia. No, mai ki te kāia. Ki ngā kōrero te
6: kāia.
3: Good God. Te moti.
6: Tūhoi.
3: Rina. Pōngara.
2: Rōpura.
6: Kapai.
2: Kapai. Kurahi te rā, tātere. Kei ako te wāi nā ne.
3: Mea hanei, mea hanei.
2: Whiriwhiri te tei. Kaha ki te whakaari kūtou. Kapai, kia tere.
3: Āme te o.
1: Āme te o.
2: Āme te o.
1: Aua. Aua.
6: Ai.
5: Māui.
3: O.
6: Tātere
3: whakepa. Taku hei tiki.
2: Kapai.
3: Taku waia.
2: Waia. I moe nei i taku tama. He aha ki au.
3: Tō hunaonga.
6: Te panga, ai. Tērā momo e ngā mama.
3: Te hungawai, hungarei.
1: Ai.
2: Kawai. Kā reno kia mārena engari kei te hiahia
5: māua. Whakaari, whakaari.
2: Anau roi re, he mea māua.
3: He mea i me ke.
2: Tāne wahine, kā reno kia.
3: He piri ana, hoa hoa ana.
2: He mea i te.
3: Hoa piripono, hoa tata, hoa pūmau.
6: Ka pōuri te rā.
3: Whai aipo.
2: Kapai.
3: Enei. Makawe.
6: Kei te ngata.
2: Pirangi, he kupanongo pirangi.
3: Hia, hia. Piringi.
6: Engari,
2: kare mau ako.
6: Engari mo te.
3: Hu umama.
2: Kare koe mau.
6: Ka eke.
3: Eke hoeho.
2: Pai, tēnā koutou, e mohu nei, o koe nā pēnā te wāhanga ua ua katoa.
6: Nā reira,
2: i eke rau atu ngā mahi.
3: Mahi kai prawa nō nei, boi.
2: Kei te rongo au i te wairua ngā hau i wāinga nui ngā kapa, engari a kuni tātou ka rongo i te wairua tātā whāinga. He oi, he mahi pārika reka anō kai te hāre, amuri ake, i te

0: aro. E, mea, e mohi ana tātou. O, kare pia kōrua i te mohi. Nā te me kare a kōrua tamariki. Kare kōrua te mohi. Kia whae whea whānau tamariki he kōrua. I o taha, i ara.
1: Kare koe whakapore te patu nō tamariki.
0: Hei reira rau a kōrua, mohi ai. Ko te tamariki a te kātai nō ka whānau mai. Kare anō kia... Kare anō kia... Kare anō kia kino te rata maiti. Engari kia pake ke... He wā ka tai ki tōna wā.
2: Teka.
0: E haututu ai te rā tamariki, kua mate koe ki te whakatika tika i ae. I tōnā koe kōrero noiho ai, kare aha ki a rātou, mena mōhio ana rātou kāore, he utu i te rā mai. Nō reira, kia kaha tātou, pākia, pākia.
3: Oi, o te rei, wama, nā reira. Kai a koutou te tikanga, mehemea he papaki, mehemea kaua e papaki. Nā reira, ka waiho te rā ki roto i a koutou ringa, o kai te whakai tonu rātou, ai me papaki. Hua noe, wama, hoki mai hai te wāhanga tua tonu. Kia ki tenei koutou, ko wai te toa o te wāhanga, tau, tohe, tohe. Nā reira, hoki mai anō.
0: Papaki tonu.
3: Ia kurangatira hoki mai anō ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Hei whakamohi atu ki a koutou ko te toa o te wāhanga, tau, tohe, tohe. I tau orite. Nā reira, ko tēnei tima kai mua i tēnei wā, i tō i arātau te whakatātai tuatahi. Hoano, he whakatātai tonu kai te hāre, ko te mahi, he mahi, i rota rota. Nā reira, ka timata ki tēnei taha, ka timata ki a koe, Leon, anei, tō kāri.
2: Kia ora.
4: Rimanga kupu.
2: Kupu tuatai.
4: Ki.
2: Tuarua.
4: Iti. Te.
2: Ki ngā. Kia.
4: Kia.
2: Ia.
4: Kia.
2: Koe.
4: Kia koe.
2: Kia koe. He whakatau ki tēnei, he kiwaha?
0: He
2: whāke.
4: Kia koe.
2: Tika. Hahau.
4: Patu.
2: Patu.
5: Ngā taka.
2: Hea tērā.
1: Koe rā ana tāia.
2: E rua ngā kū.
1: Koe rā ana tāia.
2: Kū tuarua.
1: Tūkohu.
2: Ki.
1: Moe mai koutou.
2: Kū tuatahi.
1: Kawe kōrero.
2: Tā. Oh. Ah, yeah. Au, huari te ana. Rongo. Ah, huari te ana ki te.
3: Whā.
2: Moe. Toe.
4: Toe.
3: Rua.
1: Ko pau te wā.
3: Ko
1: pau
3: te wā. Ko pau te wā. Hea.
2: Hea.
0: Hea tiki wā. Ki ngā kupi ma rau e rima. Kia koe hoki.
1: Hoki. Anō rei hei, ki waha?
0: E rua noi o ngā kupu.
1: Ai, kupu tūrua. Rua ngā kupu.
5: No, teko.
1: Tiko. Hamuti.
2: Hamuti.
1: Hamu.
5: Hamu rana.
0: Kamuti.
1: Muti.
2: Kairoke.
0: Miti.
1: Hamuti.
0: Miti tō ihu.
1: Takahi. Tō hamuti.
5: Tō hamuti.
3: Kata i kumā māma. Ko tērā.
1: Kia ara.
3: Me te pai o mamai. Pirangi
1: koe kia tērā.
3: Pai te mamai whakāri.
0: Kia te wairo tēnei taha. Nā mea māma katoa ki tērā taha. Tōmai ngā mea
1: kumā katoa
0: ki tēnei taha. Te kau ngā kupu.
2: Kau marua. Kau marua. Ai, kupu tuarua. Kupu tuatai.
1: Kapia tō waha. E kopi tō waha. E kopi tō waha.
0: Koe. Tēnā koe.
2: Rua ngā kupu. Ora, katai kupu.
1: Omutu.
0: Herite ki te oro, ki te...
1: Kaua. Kei te mātake au ia, koe.
2: Kia ora, kia ora.
1: Ai, kei te ana ngutu ki te korikori.
0: Tata koe. Tata koe.
1: Pai tēnā tīpiri.
0: Kino koe. Pai koe.
1: Anu koe.
2: Ai.
0: Kaua koe.
1: Kore koe.
0: Kore koe. Kao koe.
1: Kore kau koe. Kore kau.
0: E koe. E koe.
1: E koe.
3: Nā koe.
0: E pēne ngā me iti.
2: Te ki.
1: Ai, e rima ngā kupu.
4: Kupu.
1: Kei runga noa te koe.
0: I ki te ia.
1: Kau. Koe, he koe te koe. He koe te koe.
4: Whanga kupu.
1: Koe te koe.
0: Tuatahi, a, e, he,
1: o, u,
0: ke, ko, ke, ka.
1: Ka, mangere.
0: Kupi tuatori?
1: Tuhi koe i te hau.
0: Tuhi
1: koe ngā
0: ara. Kamauti wehi.
1: Ngā pū.
3: Kamauti wehi.
1: Kamauti wehi.
3: He whakatai tai kai te hāre.
1: Kare he wehi i te pāta tuhi o.
4: Engari, he rautaki.
1: E rua ngā kupu.
0: Oh, rua noiho anō.
1: Wehina.
0: Mati nā, mati.
1: E iro.
5: E koe.
1: Kakariki. E meke. E...
2: Patu.
5: E koe.
1: E koe.
4: E pana.
1: E
0: pana. E ruku.
1: Taka, taka.
0: Haua.
5: Poko.
1: Enge.
0: Wairangi. E wairangi.
1: Enge.
4: Enge.
1: Enge.
0: Enge.
3: Oh, anei te mau whakamutu mau.
0: Tahi te kupu.
1: Eroa ngā kupu.
0: Tahi.
4: Kupu, anō.
1: Rapu.
4: Titiro.
1: Kimi.
5: Kimi.
1: Kimi noa. Kimi here.
5: Ka Kimi.
3: Kimi Kimi ngia.
1: Kimi ria. Tēnā Kimi ai.
4: Ka Kimi.
1: Tēnā Kimi Kimi ai. Tēnā Kimi Kimi.
0: Tēnā Kimi Kimi.
1: Ai.
3: Nā reira, ko te toa o tēnei whakatai te kai te mohi o kei tātou, ko te tīmanei, tēnā koe pānia mā, me paki paki tātou katika. Wano, he waiata kai te hāre, hei whakanui ngā mahi etu tātou.
0: Mā te rōpū toa nake e waiata.
3: Nā reira, hua mā komutu katoa ngā mahi mo te pōna e mihi ana kia kōta i mātaki mai, kia kaha ki te whakatai ranga i tō tātou. Reo, hoki mai hei a popo e rongo nei kōta i te wairua pukukata, te wairua ngahau, me tō tātou reo, ātāhua nere. Hua nei, hoki mai ki puku hohe. Po Marie.